0: साधु साधु साधु सुमधुरम श्रावितम श्रीमता शर्मणा साधुवादाश्च तस्मै। सम्मान्याः श्रोतारः, अस्मात् प्रसंगात् अनन्तरम् अधुना अग्रेसरामः, यत्र आसप्ताहं प्रसार्यमाणाभिः वार्ताभिः सह ऋचा झावरिया।
1: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् भारते कथाकथनस्य समृद्धा परम्परा तथा सृजनात्मक प्रतिभायाः विपुलः निधिः वर्तते, यस्य उपयोगेन भारतं वैश्विक सामग्री निर्माणस्य प्रमुख केन्द्र रूपेण विकसितुं शक्यते। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिक संचार पटले संसूचितं यत् नेटफ्लिक्स् इत्यस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा सह असौ मेलनं कृत्वा भारतस्य मनोरंजन क्षेत्रस्य विशाल संभावना विषये विचार विमर्शं कृतवान्। संसदा 26,2000 सर्वोच्च न्यायालयस्य संशोधन विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य मुख्य न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या वर्तमानात् 33 इत्यतः 37 यावत् वर्धयितुं सर्वोच्च न्यायालयाधिनियमः 56-19 इत्यस्मिन् संशोधनं करोति। नवदिल्ल्यां सीडी देशमुख व्याख्यानं 20

0: षड्विंशतिः इति कार्यक्रमं सम्बोधयन्ति केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण उक्तवती यत् प्रशासनस्य महत्वाकांक्षा अस्ति यत् आधुनिक प्रगतिः संस्कृति परम्परयोः आधारिता भवेदिति
1: धन्यवादाः ऋचायै साप्ताहिक वार्ताभ्यः पश्चात् वयम् ज्ञान विज्ञान निदर्शन प्रभागम् प्रस्तौमः अद्य एतस्मिन् उपक्रमे साक्षात्कारार्थम् अस्माभिः सह अतिथिरूपेण समुपस्थिताः सन्ति श्री श्री विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामिपादाः एतेषाम् पुण्यपुरुषाणाम् विषये उक्त्वा तेषाम् साक्षात्कारञ्च स्वीकरोति सुश्री निधि झावरिया
2: सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमस्काराः अद्य ज्ञान विज्ञान प्रभागे श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामिनः कर्नाटक राज्यस्य उडुपी क्षेत्रस्य अष्टसु मठेषु अन्यतमस्य श्री पेजावर अधोक्षज मठस्य नवत्रिंशत्तमाः पीठाधिपतयः सन्ति एते पूज्यानाम् श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः उत्तराधिकारिणः श्रीमन् मध्वाचार्य प्रवर्तितायाः द्वैत वेदांत परंपरायाः ध्वज वाहकाश्च सन्ति एते चतुर्वेदानां वेदांत शास्त्रस्य च नदीष्ण विद्वांसः कन्नड संस्कृत तुलु हिन्द्यादि बहुभाषा कोविदाः च सन्ति राम मन्दिरस्य निर्माणे यज्ञे एतेषां योगदानम् अत्यन्तं श्लाघनीयं वर्तते एतैः उडुपि क्षेत्रे प्रह्लाद गुरुकुलम् नीलावरी च चतुःसहस्रतोप्यधिकानां वृद्धधेनूनां रक्षणाय सुविशाला गोशाला संस्थापिता भक्ति ज्ञान सेवानां पथ दर्शकाः एते स्वामिनः धर्म प्रचारम् समाज सेवाम् उज्जित जीवन शैलीं च अनुसरन्तः सर्वान् प्रेरयन्ति महोदयानाम् आकाशवाणी पक्षतः इयम् अहं निधिजा स्वागतं व्याचिष्यत् अदौ तावत् प्रथमः प्रश्नः आचार्याणां श्री श्री विश्वेश तीर्थ पूज्य पादानां प्रतिष्ठा कीर्तिः सनातन धर्मस्य सेवा च अशेषी हि विश्वे प्रथिता एव गुरु शिष्ययोः तस्मिन् अधिगभीरे आध्यात्म सम्बन्धे का तादृशी घटना गुह्यः उपदेशो वा तेषां व्यक्तित्वस्य तादृशः पक्षः अस्ति यं केवलं पूज्य चरणाः एव जानन्तु
3: अस्मत् गुरवः श्री श्री विश्वेशतीर्थ श्रीमच्चरणाः तेषाम् बहुमुखम् कार्यम् सामाजिकार्यम् वा आध्यात्मिकार्यम् वा